rodičov zdravím. Zdravím tých našich a všetkých, čo idú to s nami. Chalani, babi, aj mami, aj starí, aj mladí, aj ty, aj on, ona, my vy z poslednej rady. Som rád, že môžeme byť s vami a že vieme sa stále zabaviť. Lebo tento sa nebaví, nežije.

sedia na ramenách roky. Ťažké kontrolovať hnev, ktorý je viac jak len pocit. Keď ťa to žere znútra, nezavreš pred tým oči. No keď si už na ceste, je ťažké umieť.

0: Jak jste se vlastně poznali? Bylo to takhle v rámci nějakého toho živého hraní právě na tom křtu?
1: Nie, tak chalani sa poznajú od malého mala, to sú od decka sú veľkí kamoši.
2: A celý život.
1: Celý život, hej, a my sme sa spoznali v podstate s Vaškom na akcii, ktorú som organizoval ja u nás. Nebudem spomínať, ktorá akcia to je, ale na našej akcii, kde prišiel, najprv sme tam tvorili nejaké kresby, respektíve Vaško s Ivkou, a potom nám tam aj zarepoval, zarepovali chalani, a v tom momente sa ma spýtali, či by som neurobil DJ-a, či by som nezakryl chrbát. A pre mňa ako organizátora akcií to bolo lacnejšie, nemusel som platiť ďalšiu osobu. Sa mi trošku jarmulka zatočila. Tak som im to slúbil, že jasné, tak ako není s tým problém, pustím vám tracky, pošlite mi to. Tak sme sa zoznámili v podstate už aj po hudobnej stránke a zrazu prebehla prisahávačku, že Iskra.
2: No jasné.
1: A chalaňu, že poď, a ja, že tak idem a som s nimi, tak už zrazu som sa stal DJom, no, tak som ich DJ.
2: A každou akciou väčšou súčasťou, a čo sa mi mega páči, že už máme tie obťahy na troch mikrofónoch.
1: Hej, áno. Ako som si to napočúval v aute, čo mi poslali chalani, tak som si to spieval a zrazu som mal v ruke mikrofón a zrazu tie refrény a tie niektoré beaty boli trošku plnšie. Mám svoj prejav, ktorý je možno, že trošku viacej dominantný, čiže niekedy musí byť tichšie pri niektorých slovách, čo by bolo povedané, lebo sa zlaknú, keď zakričím. Ale akože užívam si to, hej, aj v mojom veku si dokážem užívať takúto hudbu, čo je pre mňa veľce zaujímavé.
2: Inými slovami, live sme oveľa zaujímavejší.
0: Vy ste do tej doby vystupovali úplne bez DJ?
3: Jo. Ano, dlhé roky.
0: Jak to teď teda vy vnímáte, když vlastně po těch letech teď toho DJ za těma zádama máte, tak je to velká změna na těch shows?
3: Určitě, hlavně je to stabilnější show a máme takovou jistotu, že máme prostě člověka v týme, kterého to rovnako baví jako nás, který si to rovnako ide jako my, víme se na něho spolahnout a nemusíme se naťahovat so zvukármi, kteří nám pušťali beaty a prehadzovali nám poradie alebo namenili BPM-ka a podobné věci. Takže je to akože pre nás velký dar, že máme Ivana, a velký posun.
0: Spolupracujete spolu i v rámci tvorby hudby ve studiu, nebo to už jsou pak jenom ty koncerty live před lidma?
1: Nie, chalani si tvoria svoju hudbu úplne sami. Zatiaľ som nemal tú príležitosť im do toho nejako zasahovať, ani nechcem im zasahovať do ich tvorby, lebo sú originálni, sú jedineční, a ja som pokorný len tam, kde som, čiže za ich chrbtom, a dávam len tie ich beaty a držím im vlastne chrbát za tým pultom, to je celé.
2: Uvidíme, čo čas ukáže.
1: Hej, nikdy nehovor nikdy, samozrejme.
3: Lebo ešte je to vlastne mladý člen novej crew, takže uvidíme, lebo vlastne my sme sa spoznali s tým, že už vlastne sme mali album hotový. Čiže uvidíme do budúcna pri ďalších projektoch určite, a mňa zaujíma Ivanov názor na beaty, na drive, na playlist, na tracklist a tak ďalej, takže...
2: A super má hlas na harmonie, minimálne na obťahy.
3: Hej, zapojíme do refrenu.
0: Tak se vrhneme rovnou na to, máme tady zmiňovaný album Multiplayer, který jste vydali začátkem teda září letošního roku. Jak dlouho jste na něm pracovali, na tomhle albu?
3: Od konca minulého roka, vlastně do začátku leta.
2: Keď to zhrněme, tak by se to dalo nazvat tak, že rok a pol, možno, keď ten čas sčítame dohromady, ale možno, že skôr rok.
3: Nie, menej. Akože jeden track tam bol hotový, Underdogs je tam najstarší track, ten bol dopredu, ale tak akože sme sa do toho zahryzli a začali sme na tom fakt, že reálne makať koncu minulého roka.
2: V podstate december, január a február, vtedy sme asi 6 alebo 7 trackov spravili.
3: No.
2: Hej.
1: Som rád, chlapci, že sa nehádate tu na štúdii.
0: Je to váš první takhle veľký ucelený projekt, nebo už za sebou máte nejaký mixtape, minimálne som videl?
2: Máme za sebou už nejakú robotu. Pred týmto albumom robil vaše solo, uh-huh. Art Dealer, s tým sme už u teba v relácii boli. Jak sa to volalo? Hit nebo shit?
0: Jo, presne tak.
2: Tam sa to všetkým páčilo ako hit, tak asi to má zmysel. A predtým sme robili spoločný projekt, ktorý vznikol v úvodzovkách z nudy. A potom sme sa rozhodli, že to nebude až taká nuda.
3: Hej, mixtape vlastne. Takže toto už je taký ako keby tretí projekt v podstate.
0: Jak moc rozdílná je práce na solovém projektu a na projektu Hillsbros?
3: Keby som sa ja mal k tomu vyjadriť, tak asi tým, že napríklad keď som si robil solo, tak vlastne určite mám tam to záverečné slovo a vlastne ten riadím sa tým môjim pocitom, kedy vlastne ja som stotožený so skladbou, ktorá má byť na tom solo, a keď robíme Hills Bros, tak to musí byť proste kolektívne rozhodnutie.
2: Ja ti nepoviem, ešte som nerobil solo projekt.
3: Ale keď robíme spolu, tak vieš, musíme sa zhodnúť aj na bytoch, aj na téme, aj na tých textoch, aj na tým, na tom nahrávaní, na všetkom, že je to proste kolektívna práca, je to spoločný, je to proste multiplier.
2: Ale viac menej Vášovi som s tým solo projektom pomáhal koľko, tak na 80%, možno som bol prítomný pri tých veciach.
3: Jasné, však si ma nahrával, pomáhal mi, no.
2: Sekal som ťa, nech to triafáš.
3: Hej, hej.
0: Vy na desce Multiplayer máte spoustu hostů, jak si vlastne hosty vybíráte?
1: Ako nič.
2: Tiež je to na pocit. Chceme vedieť, čo sú to za ľudia. Ide o to, ako znejú. A nie len o to, ako znejú. Musíme si sedieť nejakým spôsobom aj ľudský. Ale hlavne sa to odráža samozrejme od toho, ako robia oni hudbu, ako oni znejú, ako sa nám to hodí tematicky, ako sa nám to hodí proste do toho projektu, kde si niekoho vyberieme. Ale väčšinou, keď niekoho oslovíš, tak ani nereaguje.
0: Co ostatní věci okolo toho alba jako takovýho, když pomineme teda hudbu, tak vznikají k tomu třeba nějaký klipy, nějaký věci okolo toho, které se teď budou asi dít v rámci toho proma?
3: Ano, ano, ano, makáme na tom, aby jsme to teda čo najviac dostali mezi lidí. Celkom to dobré fičí na streamoch, aj na sociálních sieťach robíme nějaké rioska, jsou v pláne nějaké videoklipy, no a samozřejmě koncerty.
2: Hlavně. To nás baví najviac.
1: Hej, koncerty. A ľudia veľmi, veľmi pozitívne reagujú, čo som si všimol, že aj na tých mojich akciách, kde boli vlastne chalani už dva razy, alebo sme už boli dva razy, pardon, tak boli veľmi pozitívne ohlasy, že chalani majú skvelé texty, skvelé beaty, majú tú energiu, ten drive na tých pódiách, a toto je niečo, čo chýbalo, myslím, alebo je to určitá skladačka do celkového sveta tohto hudobného, čo tu trošku chýbalo, a chalani to maximálne vedia doplniť, čiže ak to niekto nevidel, skladka prišiel oveľa, ale toto stojí za to.
0: Tak deska Multiplayer je už teď dostupná na všech streamovacích platformách pro všechny posluchače, už teď je možný si ji teda poslechnout.
3: Tam máme aj CDčka vo vývoji.
0: Ještě můžeme připomenout třeba váš Instagram, nebo kde vás vlastně posluchači můžou najít online.
3: Jasné, Hills Bros Music na Instagrame, Hills Bros na Facebooku, Hills Bros na YouTube a Hills Bros aj na všetkých streamoch vlastně.
2: A na těch streamoch ještě jako Vášo.
3: Ano, s dvojitým V.
0: Tak to určitě čekujte, Jirka, hosty dnešního československého undergroundu jsou Hills Bros. Československý underground. Každý

0: Náš Radio Spin, kde pokračujeme s československým undergroundem. Hosty ve studiu jsou Hills Bros. Jaká je vaše největší motivace dělat hudbu?
1: Ta samotná radosť z toho.
2: Ta láska.
3: No, zimom rielky mi dole si na to spomenie, skratka, naozaj, je to adrenalín, dopamin vystúpi, skratka, pre mňa sú veľce vzácne tie koncerty, že tá energia, ktorú si vymieňame s tým davom, s tými ľuďmi, ktorí nás sledujú, skáču, reagujú, je tam interakcia, skratka, toto je niečo, čo mňa konkrétne baví a aké máme ciele, no ešte.
2: No ako, čo sa ešte týka tej tvorby, tak vlastne ja mám strašne rád, keď rozfúkávam tú iskru. Vždycky, keď vzniká nová skladba a zavriem sa v štúdiu a vlastne začnem tvoriť, začnem písať, že to cítim, že sa napájam na tú múzu a že sa s tým beatom spojím, pri ktorom mám zimom riavky, takže ten základ, akože ja strašne milujem tú tvorbu v tom úvode a pre mňa už potom akože to ďalej dáva tomu vizuál, dáva tomu ten koncert, dáva tomu tú show a všetko už sú proste ďalšie nadstavby toho. Mm-hmm.
0: Tak teď ste řekli úplne teda opačný pohledy. Co vlastne vás naplňuje víc? Je to tá tvorba tý hudby ve studiu nebo pak předávání tý hudby vlastne na stage těm lidem, když už vidíte před sebou prostě ten crowd, jak se jede na ty vaše tracky?
1: Znělo to možno, že si každý trochu protirečíme, alebo máme na tom radí jako keby nějaký ten iný prvok, ale technicky je to tak, že jsou to všetko nerozlučitelné části, které do seba zapadají a vytvárají ten obraz, který nás tlačí dopredu a poháňa.
3: No chalani tvoria a spolu so mňou to hráme, takže akože ich baví a jedno aj druhé, nakoľko ja nie som stále pri tej nejakej tvorbe, že je to ich výsostná doména, tak ja si to užívam len na tých pódiách a tam si to užívam kurde naplno, akože vážne naplno.
2: Tam to milujeme, no.
3: Tam to milujeme, že? Jasne. To je brutalita.
0: Tak když se vrhneme úplně na start toho vašeho tvůrčího projektu, jak to začíná? Vybíráte první beat nebo první píšete text? Jak vlastně začínají ty první kroky?
1: O hudbu se opíráme většinou a k něj si priradíme nějakou tému. Tak je, že?
2: No, jasne. Alebo začneme písať pocitovo do nejakého beatu, na ktorom sa zhodneme, ktorý sa nám veľmi páči, alebo pri ktorom máme zimom riavky a pocity, že bože, do tohto musím niečo naložiť. A vlastne buď to vznikne tá téma spontánne, že podľa toho, čo napíšem, ako to zo mňa ide, alebo si presne určíme dopredu.
0: Napadá mě ještě, nelákal vás někdy i nějaký jiný žánr tvořit než rap, nebo posloucháte třeba jiný žánry?
2: No, ja osobne počúvam, že všetko možné a v mojom Spotify playliste nájdeš cez kokos Karla Duchoňa, do Čolomanského, španielské Ikarosy, Maoka, až po Cranberries a všetkých rapových amerických a slovenských českých interpretov, že nemám, nie som zaškatulkovaný, že by som počúval len jednu hudbu a to je pecka, lebo vlastne nachádzam ako keby veľa inšpirácie aj v iných žánroch hudobných. Veľmi ma bavia aj kadejaké tie španielské kadejaké skladby a spevy a bubnovačky a takéto veci.
1: No ja to mám tiež veľmi rôznorodé s hudbou. Rapu počúvam dosť, ale by som povedal, že možno tak štvrtina z toho, čo počúvam. Hodne veľa počúvam aj elektronické muziky, kde sa nenachádza žiadny text. Ja robím s ľuďmi v obchode, v reklame a tam veľmi veľa rozprávam a veľmi veľa počúvam ľudí. A preto aj veľmi rád počúvam hudbu, kde nie sú žiadne texty. Mám rád drum and bassy, mám rád upstepy, mám rád rôzne ambientné sety a rôznu takú muzičku, ktorá ťa naladí tak, aby si sa vedel skoncentrovať na to, čo aktuálne potrebuješ robiť. A väčšinou tú hudbu počúvam, keď niečo aktuálne potrebujem robiť a sústrediť sa. Keď nerád tam šoférovanie.
3: Hej. Tak ja to mám podobne ako chalani, nakoľko som z nich najstarší a neviem, môžem povedať, som po 50-ke, takže môj vývoj hudobný bol od starých clashových kapiel cez punkové Sex Pistols a takéto a pomaličky sa to vyvíjalo, že som skončil. Momentálne ako DJ milujem deep house music tvoriť. Milujem tie transfery tam, nevedel som, že ma to takto vie očariť a aj vďaka vlastne zhodou okolností som sa k tomu dostal, aj chalanom. A čo sa týka rapu, tak nepočúvam vôbec žiadny rap, ma to nebaví. Ale chalani ma bavia fantasticky, ale musím povedať, že naozaj akože trošičku počúvať aj Milión Plus, nakoľko sme nejako trošičku previazaní. Ale poviem to takto do eteru. Sára Rikas ma baví maximálne, akože skvelé, je to, je tam viacej dôvodov, prečo ma baví.
1: Nečudujem sa ti.
3: Nečudujem sa, hej. A Sárinka ma baví veľmi, veľmi, počúvam jej hlboké texty, hovorím chalanov, ale to je celé, skratka. A je to naozaj, že multižánrové. A čo sa týka aj tej tvorby, tak v multiplayeri to na tomto albume je počuť veľa štýlov, viacero štýlov. Není to len vyhranené, skratka niečo beatového, je tam veľa rocku, je tam veľa gitarky, a naozaj skvelé texty, výpovedná hodnota, má to chytlavé, chytlavé beaty, takže všetko, všeho chuť, hej.
0: Když už teda posloucháte nějaký track, a ať už je to rap nebo cokoliv jinýho, co ten track musí mít, abyste si řekli, jo, to je dobrý, to mě baví?
3: Gule.
2: Pro mě na hloubku.
3: No.
1: Já potřebujem, aby to malo drive, aby to malo takú iskru, aby to malo vývoj. Já ani nevím, už počúvať některou hudbu, takže ju počúvam jako celok, ale tým, že s tým robíme a aj som hral v minulosti na hudobné nástroje, tak ja to vidím rozložené ako v tom nahrávacom programe po stopách, že počúvam samostatné zvuky z jednotlivých skladieb.
3: No, hey, každopádne tá harmónia by tam mala byť. U mňa aspoň je to tak. Nemám rád niečo disharmonické, alebo skrátka ma to neočarí, keď je niečo, čo ma ruší.
1: A ja milujem dropy.
2: No, ja nemám rád, keď mi niečo píli uši.
1: Nejaký opakovaný zvuk, celú skladbu a podobne.
0: Na čem aktuálne pracujete? Bude to ešte nieco, kde chce multiplayer, třeba nejaký živý koncerty a tak dále, nebo už se vrháte na tvorbu nový hudby?
3: Tak dostal som ponuku od chlapcov, respektíve sa ma spýtali, že či by som nemohol riešiť taký ten management a zháňať kapele angažma. Tým chcem apelovať všetkým, ktorí to počúvajú a chceli by nás volať kde v nejakom klube počuť, takže kľudne sa nám ohlaste a budeme veľmi radi. A teraz chceme veľa koncertovať, chceme predstaviť multiplayer na rôznych pódiach, rôznych kluboch, uvidíme, ako sa nám to bude dariť. Ale áno, chalani sa určite budú púšťať do ďalšej tvorby a ja budem tlačiť to, aby sme boli na čo najviac pódiach po celom Československu. Ešte niečo
0: k tomu?
2: Akože úplne to Ivan povedal super. Akože ja už mám možno, že v hlave nejaké nápady na nejaké nové veci, ale momentálne sa fakt, že sústredíme viacej na to promo toho multiplayera, aby sa dostalo čo najviac medzi ľudí, čo sa pomaličky celkom darí, veľmi sa to ľuďom páči, už je to aj na nejakých playlistoch na Spotify a tak ďalej. Čiže vlastne toto je pre nás akoby prvoradé momentálne, plus ešte urobiť nejaké vizuály k niektorým skladbám.
1: No, tomu sa budeme venovať určite tak do konca roka, keď príde čas Vianoc. Možno, že nám uletí dekel ako v minulom roku a napíšeme a nahráme za 2 mesiace ďalších 7 trackov.
2: No, jasno.
3: Uvidí, a potom vypredáme dvakrát do tú arénu.
2: Za sebou.
0: Ladíš československý underground na rádiu Spin.
4: Československý underground. Každou středu od 8 večer
5: a každou neděli od 9 večer
4: na

sedia na ramenách roky. Ťažké kontrolovať hnev, ktorý je viac jak len pocit. Keď ťa to žere znútra, nezavreš pred tým oči. No keď si už na ceste, je ťažké.